Velika Kladuša, Izočić i Gradina, a na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Bile su ovo servisne informacije, uglavnom lijepo je vrijeme. Ako putujete, budite oprezni, posebno u blizini škola, dakle počela je nova školska godina. Idemo dalje, sviramo, uživajte.

Naravno, tokom dana detaljnije o svemu programu Radio Goražda, toliko za ovo javljanje, uživajte u danu koji je pred nama, očekuje se lijepi sunčan dan, 7 sati i 34 minuta. Dobro jutro.

0: Pilot je ko vozi avion ili helikopter.
1: Pilot je onaj koji vozi avion.
2: Pilot je čovjek koji upravlja avionom ili helikopterom.
3: Kad vozi avion.
4: Pilot je onaj koji vozi neke stvari.
5: Pilot je kad vozi avion.
6: Pilot je... Pilot je ono što vozi, on je avion.
7: Ne znam to. Pilot... Avion.
8: Pilot je... Pilot je... Jedan avion.
9: Pilot je ono, kako se kaže, što režeš drvo s njim.
10: Pilot je jedan avion.
11: Pilot je avion.
12: Pilot je piva diva.
13: Koji voze onaj avion.
14: Vozi avion.
15: Znamo neko vozi avione.
16: Pilot je koji vozi avion i unutra su ljudi koji idu u nekoj druge zemlje i svoje zemlje u neku drugu zemlju.
17: Bravo. Pilot je što leti helikopter.
18: Pilot je ona čiko ko vozi avion.
19: Pilot je to voze avioni. Unutra su ljudi, pa angeli.
20: Pa pilot je to vozi avion i helikopter.
21: Pilot je jedan predmet.
22: Pilot je što može aviona i helikoptera.
23: Pilot je što vozi helikopter i avion.
24: Pilot je čovjek koji ide u svemir.
25: Pilot je što vozi helikopter i avion.
26: Pilot je jedan predmet.
27: Pilot je jedan predmet koji gleda.

I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9 sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija sa vam od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje, ponedjeljak je pred nama, 7. septembar.

0: 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Drinskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine, na šta posebno da obrate pažnju tokom narednih nekoliko sedmica kampanje i koliko upravo oni, odnosno građani, mogu doprinijeti poštenijem izbornom procesu?
1: Da, poruka građanima definitivno je da izađu na izbore i da sve izborne nepravilnosti od zloupotrebe javnih resursa do svih pritisaka na birače, prijetnji biračima, da prijave Transparency International, to mogu raditi putem naše aplikacije Reflektor, koju mogu da preuzmu na Play Store-u.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
9: ona koju svi čuju.

Počinjemo domaćim fudbalom. Kompletirano je šesto kolo Webin lige Bosne i Hercegovine, a jučerašnji program donio je tri veoma zanimljiva derbija. Na Grbavici je Željezničar savladao Velež rezultatom 3-1 i tako se vratio pobjedama nakon poraza od Borca u prethodnom kolu. Plavi su pred svojim navijačima stigli do važna tri boda i sada imaju 7 bodova iz 5 odigranih utakmica.

Kod teniserki Arijana Sabalenka nastavlja odbranu naslova na US Openu. Sabalenka je u osmini finala savladala Amerikanku Taylor Townsend i izborila plasman među osam najboljih. Njena naredna protivnica bit će Linda Noskova, koja je u tri seta eliminisala Martu Kostjuk. Dalje je prošla i Jessica Pegula, koja je bila bolja od Sorane Cirste. Borba za naslov u ženskoj konkurenciji tako ulazi u završnu fazu, a već danas očekuje nas nastavak mečeva osmine finala.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

na US Openu. Sabalenka je u osmini finala savladala Amerikanku Taylor Townsend i izborila plasman među osam najboljih. Njena naredna protivnica bit će Linda Noskova, koja je u tri seta eliminisala Martu Kostjuk. Dalje je prošla i Jessica Pegula, koja je bila bolja od Sorane Cirste. Borba za naslov u ženskoj konkurenciji tako ulazi u završnu fazu, a već danas očekuje nas nastavak mečeva osmine finala.